0: Fatime.
1: Insyok disin anisyok nama ki. Ingat hagi tang tarani pan. Nimit tu deki ngasih pahu tu. Kum jago dengi. Sen teriba mi lok birang se. Ingat hagi nong juna. Sen tu pun yang ada mi birang ne.
0: Fatime.

Akashwani Imphal chu dile chu ango takuri pumai visho za haina akhaji sulai ke pijudani kal shore dosho tile haina ini dabu khalai mai ha live ya bio.

0: Akashvani Infal atau tin zin khom pungom ni chui kai mai thelai na sa ingtho kai kabui mi talam tampa mai mi da khoringa la the radio talam tam chu ni king ma mai goi mangai cham ni kho
1: thoi mang